0: to lady Bip Radio edo to emine 5 ton
1: mwe jero to e sigaho do Bip Radio di
2: mina to entero me jela zantan gosun zame mina embio bio to tiwe na si huwa jinja indo wero wa sakri ye tutan ye me ye yin o ya izen bo ye yin ekpe sinkan ame don we dro ye do yin sin do to ne yo ye ga mon do nanu boa ye boa di yo kan hone yon bio ye so ne ye ye uzu ble ba toro hone yon sin do me nenu ka yin bo ta wan di yo me kwen sin kwe me to me kan ho bio ye me we Oui, dans les mina, mon lit en boudou. Moro po jen mina to enterome jele jioro jijawe makana tisa gbede pon wo edo an inu bo maybe do an ran da iha meton me aso me video propo owe oro po sa toro po no ro po sin o view eyin oyito fofo ibo eyin no vie jene gbeton boyin to si lo yo e lo yito ko jemina to entero me jele beneto mi tan me fio eyin onun temeteme bo irayin tun tun on to do eko yin we ma soroti bukuna gba tan sin gari ne yo e lise kolibali nu wade ro finendo egbe sansan an gbe bo e soroti bo ye me no do so jari gbe yo e we do yin okin kan to tra la so me vi mi tan e ko da so ko bu no hawe ma dede le yi mina le tun kodo apa ene o lo pe o bibule kudo gairo o hihuai bo mi ndo tintmenu mi wesan san re didi do me jele e ma ije e ulido e pe sinu e je sin ye kan me bo iduro ganpa me yo so ne mi do kudo wa ine iwe wa ho itan idu ayin jan jan kan to e me ije ne le o Ibe, biro mi kumo donun nu ive do emi we, ide ogbede pon o. Iran levo bando teme teme. Bon le a se taple do hone yon kan, asan tan go, sunzan, ibe mine biyo biyo to, tonne iwe. Iso, o ho ine yon so, o do. Me kono sin kwe men to, da kwa kwe wile bi kwi ibe. Mi a tuen trome jele, o igo, o kupo lu, ewe yin, me kono sin kwe men to, e yin, men bo si kwi, kudo yon, alen ton e, e men poro ime iro nuve duele isin apakwe mo jen iwa ipon yopo yonu idu ya mo na iyo ilo dume kone sinwe meto bris usu iwe yin uinito ika hubio iye timero menjili nweje boi mo bon flag beji jisi iye kumbioro ila leso du nuklobu ndu bawe we bena yin solution ekunso imo uwezombo ezi sodo akwa asa ino kwe nukundo ndre barablo edu sin beyoro chambra kriminele ne yo e no bandura paton ku we gbo si sojuna ndu bi bai ton klin klin won e ton be wa jinja yin de kon ro wa ko kon so ne bi dogu du wa ine kale abi yoro me jele we ma to to ku si o we ma e de clero yo po ko ru ganji bo nde so ro o won da lan ton me na no ganji san li nu a yo e na yi we ma e ne on do to to ku yo bu kan si e yin ko do e ne on be na ipon ogbe obi kwi ogbe toro poli e wa n bo pe do ache e do e bo ma so nfra gbeji so do da ehun na e ko mo yele e ko ma e ko mo nle po era blobo so do yin era je yin le bo ma gbo nfra gbeji jibo me we do o susu ho e o inele lo bi kwi yo nu e be na ze nu pon me ton so ro tebo na so do do to nu me na be da vetrili e me ro sin we me to ye me e do do si we sin ali nu ne yo o igo kupo lu fe ye ti me do me jira ki sino e mi ton ne kan blo ben bo ikana si ko ogun me gan bo ma kana jo me do ni na mo ve a o e wa zo mbere a fo e na ye to e do ye ka e no me hu ne nu wa yi me ro poro ye ma ize ne le o me mi do na gudu ton bo du de ji o e na tin tin to ni be na yin ko wa ito o ne mi se bo mo ro me jele mi lo ko un ton mi ro na du le ton do o fan gbe me je sin kan me don nu ko ma mo je me de gbe me de tin yin bo si ho tin do renu do kuro po wi sin o tin tin ji vi po po do yin ji to ne yo me gble u le yo ide le wi ya e run kun pe do yi we ro do to pe da ho ya la da dan sa sin kan me ton yi me to pon la gan hane o me ton yi yo bi po radio yo le bo ka ho bi e o ti me do me jele a jo ho de ton da yo ji ma lo e do do a jo ho na yo e wa don tribu don gbo jele ji me e va jo do yo e wa uri jeme khaji se do henu di yo me na lo bu na yuli o me do henu di yo me o kaka ton jeme ji me ru ku ku bana yan khedu me yi e ton ji po no ikun soro ti pon ju bu nu no yi na do sin le wa je di do sin ton ji to le ji fifa kako wa yo ji o pepe be po run ti menu me we do ze sin kan me don mi se bo se ro tu pon la gan e armando paolo o bande sin o nu bu mo do ko ton mi lo do na yin le ton mo bo yin dudu to ko si ze sin kan me don bo na yi loko sa sin ayo ji tra la tu pon la vi e yin ku do ton e me ba ba da de tin bo yin ji je to yon zan gbe mi do gudu wa yin yo fo de we je gbigba ji da yi de le ton ji don vile go sin azome yi mo ro me jere mi na ya o mo bo ichi atin le sa bo nu ji o yin kin ke to je yan mi na si ku ri do fi e mi kwe fe bi so aye an wa do ayi ne on ji fine ne yo me da ho o vi e yo e yin un e go kun lo ma ka ga bo ko do azome ko li si me ton apa ko we go ho isa yo ro second ne yo un ho nu kan ton sa o e we ko ri no vi ton e do si bo je ne gbe ton yo e ye ko da so pe o li si me ton apa ko nu kan ton ho e yin ah tongo sa boyoro 4e ne yo ewe iye o ede ilo in gbe me fi gosinto azonrupa azonrupo won ye me wole bi ku yo torupo na rupo sin fi we edo yin oyi tobo se do do sanu ye do ayi ne onji o don mo ne ji o ka be o ne ka he kana blogbe bo ma kana yi ton ro abara ko je su mi on ro mo an mi anu kumbo silbe ida iye o mi atu en tro me jele gonwe yoro ro agence bininoise de protection civile yo ewe ino wa azori ti medo mejele yeka me mi le dine yo ayivo ma fun me de bugbere pon o me jio ewe je wu jio edi te pon bo ba ho de me boyin bi obi oto taji we ede le ji se ma ja tin sa o gbere pon wa lo ma ro ji e wu e di yo o be a ma do na tin ye sa ho yo ni mai mo mo ro po je edi te pon bo nu yin do to me we ede boro sin le we do we de gbe do pisin sin gbogura kle won e no bro do kwile gbele we fla fo hun mi go si sin yo me a lo to de me wa de boro oto only we alu alu to jibo yi we ko si to ji we bo ayi o kho me fide mo je mo e ran iran siku yi khon ran e yin e bi so ton e ba yo ro para ton e ne yo e siku mo do khwele gbe do puru pu o e na inu bo na yin an to kin ka fo o fla fo ji we nu e mi le din bo sinu adudu gba ko indo o kho indo le me e tin pon bo nu si yan gbon e gbon sin e kho indo le me we yan e dinan yo lo ye me e tun do o kan le gbe ji bu je kontan sin alinuwe o pon lo sin de ba ko ja chi kan di me a ji to wa yin o conteur meton yin kanato mai mo an e ke an e da mo ve mo on le le ji mi se ko ni bo mo ro me jele clonton mi lo na yin o duru le ton to do o fon on gbe me mi tire mi mi kudo e jin jo kudo ti no kudo to ro mi bo nu je to e mi na le mo le ton de vo we yin we me sin wa mi to le me je mi na do nu kundo mi we ne e ba run patin na sis do ti e we le nu sia
0: Tero kweji mi anse nwe jero tolede Bip Radio Edo to emine sinkuton
3: Ekbeme hiye me do sulo Enu nel ekbeme tete we do ali

0: c'est 100% moi.
1: Oui, well, on a d'autres amis des gens de dire, Vogmondiwe.
2: Tambassa. Watun d'accord. Loja teji, pour nous basso, pour nous sou. Si big belebi, il n'y a pas de fond de main. Le bip radio dit.
1: Okan we kwa ton kunoko ken vo bip radio mitan loto eje medicine kuton fidro se we nou sou 5 ans men de nou bo bo tangba sa singan jan ki koto e be azan we go nou kwa son ko ya fo o kwa ton kunoko go ton pa mi koloto hoto ho wi wa ino intan bo mi non biyo o kon le men dada le sim la mla Tei carré canaton de me. In corda ho da ho. E na lide de nunu. Benetuo. Ho ho winu. Beruti kakawaton de fie be dinye. Tei kawa. Bon konele kain bubutoa. Anikai holon holon yiton. Minoso bunondo nanu yem midinanu. Ime edo jujo egbe natun. Bezonin zundo. Begle ta fi. Ebe ton gan honu boe minayi. Au lycée gazon sin kan me alada dan sa sin ayo jine inko de timbo enosi bo inko ne ome gigi no kin kan bi ome diwe kakabo ohomele timbo tin gbe do khane ome era jaji ajaji ajaji o tedo ikadi fi inko ne o ka gosin tante ka henu ozun te kan do inko ne we ikadi Mina kende ou. E yon atole ko ho sa fi. E wè zonbo, dadi si che men di yo. Mwado me jile, me di sedo. E yin, o khane o men ton yi. Me lako, abalo, adrien, debe. Mi mboku dali.
3: Yo.
1: Ne mi kade bon.
3: Mero o gajen.
1: O, hata mi kagousin di mboka wafi no miye.
3: Mbo e, mi gousin, kele to kwe nan yororo, adaji kosu yo. Do, Au arrondissement, les gazon ton mais donc, commune à la date.
1: À la date, on s'attend, mais.
3: Non, à la date.
1: Et on a déjà mis les sous. Ami, on t'a dit, yo, moi, on m'a dit, oh, mais la chose, c'est sous Isidore, mais de l'élo, beaucoup d'ali.
3: Oh.
1: Et m'y garde, mais nous, à la date, on s'attend, mais d'oeil.
3: Mais au Gandhi, mais font Gandhi, tout au fond Gandhi.
1: Tout au fond Gandhi. On a la da dans sa ville, bio gandine.
3: On
1: lisse gazon ton, on quick ma queen. Et yo, et la genoumi. Mais le mordi dans nous, mieux Razak Moussa. Et ouais, le mordi, Nassis Doti, Midoro, Bichi, si ouais. Le roi Miton Legui. Zandé, dimbo, Zandé, Wadjen Yon. Oh, 01 52 52 67 67. Mais mes sons, les mina yolo, boka hobio, le boka, le boka, le dan loupa, amodien. Au 01 90 77 05 05, mi de l'ayon bohe mi a ka hobio do nuwa ilome. A kwa hui nou konton, Razak Moussa ina kula mi gayi kleon kwe.
0: Bip Radio.
2: Akon mi ton lecho.
1: O esi ajaji, ajaji, kakabo mi wa time. Dome jile, o ajaji. Si ha me diyon, un kone on levo yi tedo. O gle to ho, bo sole a yin, fi vwa. O, alisi me na besin a miyo me, na besin a diyo. O alisi me, o me lako, o, abalo Adrien, debe, anido yi kare bokado, a jajiyo, beto yi mwa, suka yi kowe a, e wo, on te ka yi mwa.
3: Et la tienne, oui. Nous, Mero, Achadji, c'est vrai. Quand il y a moi, à Tioï, moi, tout, oui, moi, tout, quel est tout, oui, moi.
1: Glitou, oui, moi,
3: glitou, oui, moi.
1: Il y a pour moi, glitou, oui, moi, pour moi, le bateau est Jane, coin, et on boit un glitou.
3: Et la tienne, oui, des sous, je dois accorder des kitons, oui. Beto e sunyi, kle toho, wewa yin, a chaji,
4: bueno do ajaji kosu kosu ibe ogbeto ni o fide we ka gosi boa to ome no minadi do
5: e ko di do ho wa so lupo
4: madonu mi kono mi ato ajaji gbe ore su
5: ni ga do gambo gbe ope de fun gbe ran bi eme do fun gbe ope nu wa be fun gbe ope nu wa nu wa fun gbe be di
4: oh ero do
5: mi o do fun gbe do ajaji gan aneme
4: mi no do fun gbe o mo lo do
5: e ga bi fine ton disu wa yin ai so gbe mi o do mi debo do fun gbe bonu me bi amon ku je me to ai so gbe o ru ka ga ra ajaji be
4: era chenu ere su do to odo ajaji o togbo mi ton le o de do ajaji o ewe kosi ajatado ajatado e kosi bo me da hore o ndo ji o ni e wa ni pere o fofo chana
5: ko ano gwalo nu mi
4: o ko ton o gan mi
5: ganji ganji
4: togbo mi ton ene o e pe to en bonu ya pe do su kame bo to bi tun bo bus bo ron so kenu ni pe yin atan e ka wa igbe bo yi je sun kan da horo po sa je sun kan da ho ne sa e ru gbe yin ka e wa de bi osun kan mi bo ai je sun kan tete mu bo je fi anje e mo fi obo fi o yin fi klende bo e ka za fi o kan ji bo ti no te de bo pe to ron za fi o ha e ka mo me de buro fi o ha bo e wa se tutun lo bo yi be bo yi wu me bo je ti cho e do flan e wa mo atakan le lopo bo atakan le on gosi ton e no yoro po kan le on gosi ton de kan le on gosi ton e wa ti atin on saro fide e zaboero plan plan e a chef flan bo de apasa ton bo se do atin lopo si ton ton bo kusun di ofi fana fana bo son bo de do ahi ahi de kanu chere to wo bo di do ahi bo pe to ru flen bo mon wo api bo jwe do wei bo pe to lo ru flen bo ru chi cho ka bo ahi le ko sin ka meton ilo le ko son ahi bo a ti ati on sin to do no ilo si akpa satan bo si to bo la wusu po bo di do bo pe to ahi we bo kmo kara ah nana mo ahi ha de te on ak blo kaka bo du mwana du ono nwe la ji o nyon dagbe dagbe lo bo kutu pe kani yon bo monsi so bo na da elo ayi ume ane vo ume o ayi de vo ba ahi zan be kewe bo kani yon lo wa bo lo a kutu di of yon de vo yon lo bo ya hi yo kwa le ton ezi ak baza ze bo kani yon wa bo bak baza ako e ho ide kaka globo e wa tope e a tope e mo lo e mo mi e mi to ba wa ka ho bi e bo do ne do de mi mo e yo ha pa nu ku mi to mi jo ra te ba wa do e pe po a do ho ba do ne do re de o mo mi o tu me mi yo e ka su po he an ji ba do mi na he pe to nu mi e sa ba e sa san do ba wa bo lo wa pe e wa pe de ro fi yo pe wa pe me to legon e do po e do po pe wa iton pe do ko pe ta si bo ka do seni bo do e do yi e pe de po nu e mo ro fi yo e zun do nu yun nu o de won do ton e na gba ga e ho de me do mo do we o pe to e a yun ro to en do a ho so e do to o me dai bo yon ton waye egbe de won hosule ton na do ya lada yon ton wa ton bo je hosune be we ewe wa yin a hosu to o meto e je ko egbe o e po yon po e to bo e se agbasa je wa bo yon mo bi o ho me bo yin asupa supo e ka odo yonu de dai pe to o ta yonu de vo dai bon nous ne on da sitan non nous mo on le wa ro fita su ti he non dagbe dagbe lo so e do nu bi so mo e do ho de bunia e ka so mo ka lo to e menu mere bua be wa dai non ho e ji fini video genio en yo vio do dake fito no kotoni en yo dake e di video vole kona yo nu yo yo de da e wa refre ka mo atogo e mo atogo to wa do nu koni do yegu
5: to vi o yo nu e classe sun ka me ne
4: e wa do nu koni do
5: yegu
4: yede mi no popo wa ku ton die bo fene o refre e lo wa dai kaka e lo aje viro po ene yan nu eno yoro atono si ba gora flewa e wade de ka ji yegu o yegu o ni no meton e hele kan nu ku ton e gbogban to ta bo wu fun re le do e pa za o
5: e di no
4: e di no
5: no no in dai ye
4: e di bon wi wa ton e wa do ye kaka to ton wa do do e di e vi me ho eno do ho sune a mo vi lo de nka pon ye guru o ni se a ho su du to te se jonio vi lo na he we do e wa po nteme teme le po ah e wa do ye o me ra ho te te gbe yan to la ko eno yo ro fitan la bi ple bono yoro no fiton le yoro mero ho ho to me le bi yoro si ton le bi pe mlo do ni un ko si fi bo ala da vie lo na du ku ti vie lo e wa na yin a ho su un bi mi me ho le mi me me ko na le bi do mi ni gbe ni vie lo ni du a ho su ene ko e e de ka ka ka ka e wa je gbe ropo nyonu ho ho e wa je ye do asuton ji bo je to ba nunu ji mera ho ne do fite adanyon lo e lo si o to e me adaso me de buton a ka no plan me de bu ito o me
5: de kon je ko tan ko inu ina no ku do tan bi ya
4: me de bu kan wa nyonu a fite adasi no do ko ne kun kan o e ta se bo hofo nyonu wa ya hi pe po bo e ho nu du de na da ka ji ba suton na du e ho pi bo jahamo bo danura suta suta nu bali a hado koni aso nu ha ba emla ndo saji ba e to ya bo je kambia yiro mera ho ndo ko lu po kambia o tegbe
5: o tegbe alon bo du do ya
4: e ka down de ngbon aso do won inu mi ara ah nyara ya ma be ho le yi pe gbon yi le nu ti gbon yi e wuli bi
5: bodo
4: podo di do kaka bo noton sunu si no anu Homme tombo de pain. Pour un béton canon, de homme de la homme et amen. Et de dido, et pour les dodo. Mais de fier, c'est mon, et de roi. Secret, très vrai, et cacodore. De, et je, à Rossou, ici, fiton, si jibo jazinou, mais goudoton si vidio,
5: yaguayo,
4: et n'a rien de fitole. Bo a pe tan de a sou ton doni to e ton doni a pe nou vile e ma a jek pe do bo a mera ho e do ou de me kwen yon bodo e do yadou mi bo a yoro vile
5: a baza a goudo yue
4: bo a yoro vile ou yoro me kwen do homele bo la vodo ho ho ene o ed e lo a de ton bo fi de le do e yo nou kousi mo do
5: fio
4: e mi le re fi nou koton wè nan yon de vwa bwa jime la le jimbo mi kou ka to eme jo tu fie nwe yo bwa le adwa hosu nou mi de nou moun koto nou aje bwa
5: a tombe
4: bwa si to de si to si gidi to pwone bwa fie si a me de adwa mi jen adu me de le dade kou nadu pede yo de yon yo e kane si fi na adu a hosu nou eme le aje mi le ka ou da yo ji fie de yo ata funny ba e chete su meme ki a ka bo ikwe gwe ira nuna tono
5: ira mi kan ni sinfi si e kone anka go sinji
4: si e kone anko sinji nuna tono e da ete bera mo nuna tono habo yi hogudo alebo isi akbaza buzido alebo huzu kanyo po ba je flan e sonje nuna sisi yoji bu fufui ba sonje mende leji bo je ndaji we den wo vito vile o inu yo nde da ja wenenu in ya ja gano ya aja obo yin atin bo eno se lu yi eno se kan se nu na o me ho mi to lenu do wu vide le yo yo bla ja bo do de in do de viene je na do a hoso wo mi kana we bo se da bo na ja la to be da ja me na se yin to me bo we vi na do de do mo Nee, si tobo avo singido wa vio be hu na we di o le ha o vio ho ye go ho e o a se to to to e pe we yin bo egu e ho pe o ale ba eso je mera hoji bo anto mera ho de ha
5: no kaji kaji
4: bo anto bo ro e gbe o a janu vio e wuto bo beka bo besin bo nanu nanu do tabe ni egbe a janu wuto fi a janu wuto ton bo besin do a jaka me
5: o atonde ne
4: se doni ale bo sun asin o bo se ka de e no nu sin do bo e no na komen toton e dida ka o ale bo dida ja o bo do nu sin lo fun lo bo se ta lo se do a ja ba bo se pele teme teme le do
5: fa lu ko yin nu
4: ale bo se le bo bo je gbe lo bo di do e so fun bo adi do bo je to de me to go si kasima a je fun ni o ya to ro wache de je fun o wa no te to si sare bo eme to go opo beni opo mere fe je to to de je to to o a e do fre o mele ka o sun bo wa bo mo mere to o mele do me de le tin bo e do nte bo aru yi e je fe o mere ni ma ze do to ji mu meni e sa to o bo e to su kan me po no viton no nu opo bo bo mo mele do e ni aze mi mele gbe ro mi kuna ze o bo e to alo a jamu bo zepe o bo musuti da horo poro to to be sape do musuti o ba ti o ho
5: bo je to ji
4: bo je to ji
5: pe gbeji
4: pe gbeji bo sato bo yi to ko to bo bi o seva to go sin kamia kon a kon seva e bi o bo je to ma pe e je fe bo bo ze mede le fe bo la pa eto bo ro fo dunu eto le wa bo ro Boro fè. To wè mè de kaka. Mè de zè yò. Do to wè mè yò. Mè yò. E ho. Hon do kpa mè. Hon do kpa mè. Bon hon. Yon nou de do kpa mè ni yò. E ka ona. Mè de zè yò sin. Vi. Mè wè nan. E de hon sona yò wè nan da. E do kon eto fè kaka kon. E la moun de kon. A togo jen ton do. Nou nou yon yon bè yò. A. Ne yon do. Yon bato la. Yon do de ke. E wè do.
5: Atogo
4: pera na mi ne joro do apa o joro ina la pa tere mi ka ya si mi tan ye de nne kuna no ene mi kuna ro fi omo bo mi akun ya ne be o to o me gbe ro to o me pe po ka bo e ji fi o pera de jene yin bo fleo e wa pe ato enu to esinu mele bo nu de do le po bo do ye de o iku tun pe ton wa ro yi en du fo epo mi wa mi wa ro yi amo e de hwero nu nu kon mi ton bo ape ato bo ze kade ton ton ni e zero de o e ze ka bo pe ato bo ze kada to nu bo bo mi o de go o ka fi o a pe da ndudu bo me ru fren pipo epo
5: ye du bo ko ho
4: bo du bo ko ho pe da na e da de eo e ku se po so no to eto no po di David e ji o po do mi gbe do na no to me fi o di ka je na da ba pana
5: ga na e kin ka to
4: ale fle we e no yo ro to ro agbanaka agbanaka we do be e gbe no agbanaka yan agbanaka bo ku so fe e go si fe lo we e le ko wa do kono te bo a je popa we no e ka ro yi e ne o si mo bo la o pon le poro azo yin lo kan o ne me kakabo no viton e be podo azo de tin ba re ro podo pa wa je popa ya je popa to de ro frenda yi mo nto da hore e je to to eno plan o viton sasa mano bo e lo pa we do to ro fun bo to ro ko eno pla plo bole ko yin ne o mele no lo e ko bo nto me to no lo o bole to we eno eno to se mano mano bo e lo pa
5: ke popa popa ho wa ton di we yo
4: ene bo ne klo apanu no vito do
5: to ide o me
4: kakabo apa je ko ko je bo ro to e lo a wala henu mi ma fino yoro todo he
5: todi yo
4: en de gbe oni to da ko du popa la ka me o fino yoro he he we no me bi no yoro do egbe e do fle kaka me la se do e do fle bo la je peto ma e je peto ma bo e ho pa ni bo e di da no vito bo bo bi a to ju ma bo di do me la wa to to pe do nu to ju kun to ro ni ele kon toju won bo wa po me do ye lepo ran toju kun to ro ni kun ni ma leko eleko enaku bo me de e ba toju hun defo bo bi e me bo jawe pe sa pe bo to ma da we bo san hun la yi to bo po mu ko nu me le bo e so bo me bo wa e bi enaku bo ze me de ze kaka bo je te ru te gbo re me te kan de me bo ti te kan me bono agosi te kan me ba awati de do nu kon ba nu mo se ran ba wa se be nu aya awati on gomre gbe wa mo se wa bo no fi ton po epo nu ba ero to kaira mi gbo wa inu awati on gote o bo to te gbo mi epo epo te wo fi de e ton te kan me bo wa awati on gore fe nu ro fle ne do te kan me
5: be po te ka ton je fi egbe di
4: bo pa ma se kan inu ro te kan me
5: e yiwe kaka yo
4: bo wa cha awati on go mo no fle pa pa de po ni kran nu no fi ton ro eh eh o me ro fle ka ka ka ka ro fle wa ke hwe ba no no ya ro po mi mi na la son bo na dido bo a dido lo bo a je de do me ba po a pe no vi opi lo po ma se kam fle ke ba e wa de no vi o do fle bo ro ma ko ya ma de we do ro fi ba no fi bon mon son de un ta bon a dit fiko fi
5: fi di do me ho attendez ne
4: fi di do me ho attendez fi di do me on fi yon si fi wa yin ba ago si fren lo fi ago si fren bo wa ajaji de orin da yi o to ho yin ajaji a ayi ayi weje ran ran ran ran ajaji do bo ho gbo mu kreta n lewo a ti fi o pẹnu yoro yero davien ewa ti sun kan medo ajaje fren dai mi mo nku je na
5: doro mi tole toro mi e
4: bo ewa je fren agbo pe bi bo vide jiro ton bo pan fi o pe pe wa do yo fi o su su e bo ewa je atin o posin sa benu ira ti oro koso etin
5: koso koso atin
4: koso etin
5: koso ti
4: koso ti
5: atin ho ile nso di di
4: ehn be wa je fun bo mo atin bo wa po pe bo ero vi ma ho la ja je ro fi bo je jo di bo akasio koso etin lo fi de eze aja da yi lo bo je jo di bo kanjo koso etin o fi omlan dai sa me bo e kanjo koso etin bo ta mo ro fe bo bo je ro fe kaka lo bo sing bla wi fitera
5: mo simbolo ni
4: bo aso nbo e bi osun kan da koro po ma bo ado no tin lo fren bo je fodun ton le tout le fren se nu ton le tout le fren lo bo do je ro do fren jawe bo abi osun kan bo re kata ai bi osun kan lo po me lo wa mo fi ta vie le no e blu ta de mon tasion bo yi to si sa kle un di we bo no sa bo me ra ko de ro tonu eno era gbo bo e wa je fren bo a bo mo si on lo e bi o si on a je si on ko bo to lo si on ma bo ba si on bo mi bo a gbo si tu e de un do la si on no en si on vivita Bo fleon e me bino ai ta sinen e suno am la ta sin bo mio me ai agbosi don
5: don
4: fi a je fi agbodrunu agbodrunu kaka bo egbe mi me ma to ran agbotun agbotun egbe to gbe po kaka je
5: egbe fi ne egbe
4: e je e do fleon won ni po ran to me ta gba to ran me o e ma vore ta gba to ran me o e vo kaka amon yon devo o ta ro fle o ta yon nu lo fle mo fitan lo fle lo fio e wa ze fio lo fle fio we e wa ze a hosu lo fle bo do we na pa teru fi fio e no yara do aho aho o we wa do a jaje o bi ebe
5: to fina ebe di
4: e do ebe de fle o ta gba to wa hu kan me de le o ta vi ele e wa ho edo peta lo patewe kayen lo mo emi e wa bo aze mi tin bo mi na mo tan ba glodo e pon no te mu kun ton po wu a ton me mele po e do ese mele o mele do mi na be mi de bo ho si fi gbogbo ije azo mi ton kada do ton
5: mun
4: no aso ru me lo mun no aso mi ton kada do ton fi no yoro do azo we

po do kwede gbe alo o fi po to po fi bo na po o khonton khonton alo azogbe do fi de jeyin danda le jeyin yan tagba wa tan iya o bo mo sin kona bo mo medisa ijibodo ni no to urun yare yane o e je na pla me bo na pla me yi aga ji se yan o han han bo edo alu yan me de we o mo won e kun ran in bo na don da gbe wa fifa kun ran iji o fifa ka han fi de jeyin yan le nu yin la le bi e no tun ta e ni o ji fi ne o ti wo zo bo ni on ta me pon de uru ku ku te gbe o bi de to lo kun kon no zo run nu mo won wo mi to se do nu ye ton ko mbo mo do me jere mi lo dan yin le ton mo bo do yin o dudu to sia kriye tu sin wero gba sa wa khode na yin on ji fi ne mbo pata la zingba da kon yopo fu hore tin bo mono sin kan megdon ewe eyin di o vivu o eyo ide to modo menjele gbede ekun si ubla lo do hui bonu mi pe ubu indu ne to fi na isa nu hameni bo gbedo po era no iponko me do nu sate o yo yo yi ganjido apa o modo meje aso anu emi tori emi do yin o mu mo to igbada subonu ina mla yan o ya mla ache fida fogbonu che fibo kando we ko in chokoto e debua o eneo e no sobuno do zindo yeme yopo fu we me sin fi oji hun dadam bonu game wa yi to we nyom e no mono nduru die to de ugidi gidi alo wa ije ututo hun ko do propo o e we kani do woro gba sakle hun we ipon e moro mejele we kani konako we kani konkwene na ko ta mi to me ale ka pe eyin o nu emi a jesu po tin Ero wadu hagaji kriye tu sin wadu ba sagwe jikpon yi moro menjile Ose eje kabe na yin sisa do ito iyo Li jene debu timbo nui na indi depo to Bo ale yin gigona to ani debu non Kankwa abe nun kwe do kuro po Po nun hena yin uponon ne to Etin oho e ne omen bo Ye kan e ne omen Ya tu entro menjile O flor jin Ye ti medo menjile Ima amo obo bobo nu omen E jeru hamen di ito men un E de o Bude ton jen yon file o Ina no ganjibe amo ye budu mon O yon nun me hona Budan do wan nado Bine tu mi tome vido nu comme leji go sali ye ne onu mi na to entro mejele eyin agba won won retin bo sorute do kutonu sin o kan me fi eyin aso me kwe li si metonu kuti kuti plante e ara li se ko li bali ne we ize we ma do puru pene e we nu hato le o igbije pon bo kha bo ze nu yen di me kaka so idu yo e woro mejele eyin we ma do po we do nayin o akoda do to pe ne o era so do agaji be na si We numbo ina moro bine tuo sin ikota meon we ma ine we ina doin o ton ton to we ma ina inkoton we yin la nuit au cœur de Natasha a pana ibe yin me bo yagba kun ho ine le yo ye egbeje pon bo dakodo yi e we do nu kan totron gbon do we ma do kuro pe ne he kale yo yi me ibe do kuro po kan di o gban mo we si wude fo da ine on ji fine bo si wudo sin kan ine on de ton we ani se me ngbeto e ngambo e bujino tonu obeta e me ko e me si bulon plan so jagi gbe o me ton yo e wa si wudo gbe tonu obi praji bo mi lo mi se odo ado de tejinu do kuropo mi ton le wedo kan wi kwa tonu kunopo kevo mi ton onji ime ime bo from yon do me glo mi anu kunu ye do epe sin kan me don ye asa ton go sun zan me mi na bi yo be yin a yi do sun on ton e yi yo e na levo a jinja yin do we ho yi ton kan na jino e ne on e do me glo sin we me to mo jen ime e yin do sin ton le bo e do nu ve do yi we ime a yi zene le lo a wanta yi ton me on me glo sin we me to lo do a pa yi ton kwe bo un yo a se ta ple o jinja yin do ho ne on kan bo nun sin kan de we e do ni na we do nun e ve do yi we de sin dali jen yon mi se yo mi na le ase nou do kuro po mi ton le do yene yon a zan ko nou kon we go ko nou kwa tan go e yon zan mi do gudo wa yi ton yene yon e gwa mfla gba jiji si yon nou kwe gwa yon mene si o na jino nou e banado si kè ya yon e do yon si te yon do kè toro e kwe si kan ome don mi polo toko toko bo nou si kan di we ton ton si don yon mi amon le ton bo yon do to bo go si akwa yene yon kwe yon mi la to entero men jile yon me yon o to vito si bonan ze asi atin bine to
tombo lo jibo fan kan sin ali nu oyimo lo bo nu ojo hono gan ma inde me ane yo ni na yi si ku level do gan lopo mm ya tun toro mejele wesun kan agbono e wa si wi ne kan bo ajo e mi da ine yo e yi bo di da wa o bi ne to mi to me fi o di la ho anu e wa nko e etan e yin oyi to be ka kole gan do e bu na level ide fu isin odo me bo nu be ne to ni ma do yin ku do ito gbere pondo yon wa ye ton sin ali nu o me ti mi e da chenu do poro ko mi tole bo ho ja lo mi de to me je yan mi lo ran do gan bo na so bo na so da sinu mi mi lo kono ni mi do to to yo mi na kon bi to ma do mi gbere pon an san di ni fa nu do poro ko mi tole bo nu ji do en juro wa o si ni odo ka na sisa do tin mi dogbe bo nu e so

0: Radio. Il est 21h.
1: Poronto tenro kweji mi anse nou jero tolede. Bip radio. E do to emine sinkouton.
2: Oui, ouais, là, on a d'autres amis des années d'yé, vogmon diwe.
3: Tang basa. Watoun da kou. Loja te di, pou nou baso pan wè nou sou. Si big belè bi, yo, pa jo fonde men. Lo bip radio di.
2: Au kan wè, kwa ton nou kondo ko, ken vò bip radio mi tan. Do tou ajem de si, kouton fi jiro se, wè nou sou si kan amè de nou bo. Bo, tang basa si gan, jen yon ki koto. Ebe, azan, wè go, nou kwa son, kwe a fò ou. Au kwa ton nou kondo ko, go ton. Bo mi, kolo to ho to ho. Wè wè, enon yon tan bo, mi non bi yo. O kon lè men. Dada lè si mlan mlan. Tay ka re kana ton de me in koda hoda ho e na li de nu nu binetu o ho ho we nu beru ti kaka wa ton je fi egbe din ye tay ka wa bo nkon ele ka in bubuto a ani kai ho ho lo yi ton mi no so bu no do na nu ye mi di na nu mi me e do jijo egbe na ton gbezon le zundo gbegle ta fi egbe ton gan ho nu bo e mi na yi O lise gazon sin kan men. Alada, dan sa sin a yo jine. Inko de timbo, enon se. Bo inko ne omen gigi nan, kin kambi omen de we. Kakabo, o rome le timbo ting, bedo khane omen. E da jaji, a jaji, a jaji yo. Te do e kade, fe inko ne omen ka gosin. Tan te e ka renun. Ozun te kando, inko ne we e kade. Ina kende ou. E yon tole ko ho sa fi. E wezon bo, dadi si che me di yo. Odo me jile, me di sedo. E yin, o kane o me ton yi. Me la ko, abalo, adrien, debe. Mi mboku dali.
4: Oh.
2: Ne mi kade bon.
4: Mero o gaje.
2: Oh. Hate mi kagusin di mboka wa fi nou miye.
4: Mbo e, mi gosin, kele te kwe nan yoro, adaji kosu yo. Do. Au arrondissement, les gazons tombent donc comme une à la date.
2: À la date, on s'attombe.
4: À la date,
2: et on est là, j'ai nommé les sous. Ami, on t'aime dit, oh, mon homme, j'ai les oh, mais la hausse en sous Isidore, mais de l'élor, beaucoup d'ali.
4: Oh,
2: j'ai mis gardé, mais nous, à la date, on s'attend, mais d'oeil.
4: Mais le gandhi, mais font gandhi, tout en font gandhi.
2: Tout en font gandhi. On a la da dans sa ville bio gandine
4: on
2: dit c'est gazon temps on quick ma queen et yo era chenumi mero moji donu mi yo razak musa e wero moji na sis doti mi doro gbeche si we do kwe mi ton legbe zanre din bon zanre wa jen yon oh 01 52 52 67 67 wo mi meson le mi na yoro boka hobio do bokoron do kon ri dan lupa a moje au 01 90 77 05 05 mi dele yon mbohen mi aka hobio do nuwa ilome apwa hwe nun konton Razak Musa ina kpla mi yi kle unwe
5: Bip Radio
6: akon mi ton lecho
2: akon mi ton lecho o esi ajaji ajaji kaka bo mi wa time dome jile o ajaji Sin ha me diyon, un kone yon levo yi tedo. O gle to ho, bo sole a yin, fi vwa. O, alisi me na besin a miyo me, na besin a diyo. O alisi me, o merako, o, abalo Adrien, debe, anido yi kare bokado, a jaji yo, beto yin mwa, suka yin kowe a, e wo, on te ka yin won.
4: Et l'antienne, oui. Tout l'antienne, oui. Donc, nous, Mero, à Tchadji, c'est vrai. Quand il y a moi, à Tchadji, moi, tout, oui, moi.
2: Tout.
4: Quel est tout, oui, moi.
2: Glitou, oui, moi.
4: Glitou, oui, moi.
2: Il y a un peu de glitou, oui, moi, pour moi, le bêto est j'ai encore une bonne glitou.
4: Et l'antienne, oui, des sous. Je dois accorder des kitons, oui. Beto e sunyi
7: kle to ho be wa yin ajaji be no do ajaji kosui kosui be ogbe to ni o fi de we ka gosi bo wa to ona no mi na di do
8: ko ko di do ho wa so lo po
7: ma do nu mi ko ro mi ato ajaji gbe ore su
8: ni ga do gambo gbe yo pere fun gbe ran bi eme do fun gbe eme nu wa be fun gbe eme nu wa nu wa fun gbe be di
7: oh ero do
8: mi o do fun gbe do ajaji gan an eme
7: mi no do fun gbe o mo lo do
8: e kan bi fine ton disu o yin ai so gbe mi o do mi de bo do fun gbe bo nu me bi amonu kun je be jo ai so gbe o do pro ka ka ran ro ajaji be
7: era chenu o disu do to odo ajaji o togbo mi ton le o de do ajaji o ewe kosin ajatado e kosin bo me da hore o ndo yi o ni e wa ni pere o fofo chana
8: ko ero gwa lo nu mi
7: o ko ton owo gan
8: ganji ganji
7: togbo mi ton eni o e pe to eyin bo nu yan pe lo su kame bo to bi tun bo bo ron so kenin ni pe yin atan e ka wa igbe bo yi je sun kan da horo po sa je sun kan da ho ne sa e lo gbe yin ka wa de bi osun kan me bo ai je sun kan tete bo je fi anje e mo fi obo fi o yin fi clean de bo e ka za fi o kan ji bo ti no te de bo pe to no za fi o ha e ka mo me de buro fi o ha bo e wa se tutun lo bo yi be bo yi wo me bo jati choji ro chicho edo flan e wa mo atakan ni lopo wa atakan ni ogositon e no yoro ro po kan le ogositon de kan le ogositon e wa ti atin o sa ro fide e zabo e ro plan plan e a chef flan bo de apasaton bo se do atin lo ogositon to no bo kusu di o fi fara fara bo son bo de do ahi de kanu jere to wo body dai o pe to ru flembo mo nu wa bi o joy the way o pe to lo ru flembo ru chicho ka ba hi le ko sin kameton ile le ko sin ahi bo aja ti sin to do mo ile se apasaton o se to bo la su po body do o pe to ai we o po kara na na mo ai ha de te na blo kaka bo du na do no ile ji o nyun dagbe lo bo so pe kanin yan bo o si so bonada erai umeo ai devo ba ahizan be kewe bo kanin lo wa bo lo ahuzu ni o fi devo yo lo bo ya hiyo ko le ton ezia pasaze bo kanin lo wa bo ba pasa ko e ko ite kaka globo e wa tope ya tope ya emo mi e mi to ba wa ka ho bi e bo do ne do de mi mo e yin ha pe nu ku mi to mi jona te ba wa do epepo ado ho ba do ne do re de omo mi o tun mi yo e ka su po he anji ba do mi na he pe to nu mi e fa bo e sa san do ba wa yi bo lo wa ba e wa pe de ro fi o yo ba wa pele me to legon e do po e do po bwe wa iton bwe do ko bwe tasi bo ka do seni bo do edo yi egbede bo nu e moru fio e zun do nu yonu o le won do ton en agba ga e ho de me do mo do we o beto e yonu to en do a ho so e do to o me dai bo yon to ton wa ye egbede o a ho so le ton en do ya lada yon an ton waton po si a khosou ne be we ewe wanyin a khosou wo to wame ton e je kwek be yo e po yon an po e to bo e se akbasa e se wala bo yon an bi yo khome bo yon asokpa si po e ka odo yon an de da yi pe to o da yon an de vo da yi bo yon an ne yon da siton yon an mo wale wairo an fete asuche henyonu dagbe lezo e da onu bia sumu wa e da hode bunia e ka sumu wa kala tuwe menu merebu wa me warai no ho ho ejifini fide oji ni o en ro fi oro dake fitonu kotoni en ro dake ejifide vole kona no no yo yo de da e wa ro fe kaya mo atogo e mo atogo o to wa dunu koni no yegu
8: o vi o yan nu e classes un kan me yi ne
7: e wa dunu koni do
8: yegu
7: yede mi no popo wa guto di bo fieni o fe e lo wa dai kaka e lo aje virupo ene yan e no yoro atono si ba gora flewa e wa de de ka ji yegu o yegu o ni no meton e hele kan nu kunton e gbogban to ta bo wu fun de le do e pa sa o
8: e di no
7: e di no
8: no no in dai ye
7: e di ponu wa ton e wa do ye kaka to ton wa do e di e vi me ho enu do ho su ne a mo vi lo de nka pon ye guru o ni se a ho su du to te se jonion vi lo na he we do e wa po nteme teme le po ah e wa re yo me ra ho tete gbe yan to la ko e no yoro fiton la bi ple bo no yoro no fiton la yoro me ro ho ho to me le bi yoro si ton la bi pe mo do ni un ko si fi bo ala da vi lo na du ku ti vi lo e wa na yin a ho su un bi mi me me ho le mi me me ko na le bi do mi ni gbe ni fi lo ni du a ho su ene ko e ede kakaka e wa je gberopo nonu hoho e wa je yedo asutonji bo je to banunu ji meraho neindo fite adanyo lo e lo si o to e me adaso me de buton akaro plan me de buito o me
8: de kon je ko tan pe nu ina ko do tan pe ya
7: me de bu kan wa nonu fite adasi ando ko ene kun kan o e ta se bo hofo non wa ya ibiro po bo ho ndudu de nada kaji ba su ton adu e ho bi bo jaha bo bo danu na su ta su ton bo li a do ko ni ba su onu ha ba emla ro saji ba e to ya bo je kan bi ro me ro ndo ko lu po kan bi o tegbe o
8: si tegbe a lo bo du do we a ke kai down
7: de ngbon a so do won inu mi ara ah nya ro ya ma be ho le ipe gbon yi le nu ti gbon yi e wuli bi
8: bodo
7: bodo di do kaka bon noton suno si no anu home ton bo de pe bodo gbe to kanu do homo do ahon ya me e do di do hun e gbore lo pa de fi ase mo e do hote secret vrai vrai e kako do re de e je a khosu isi fiton si jibo je sinu me gudo ton si fiji o
8: ye guo ye o
7: eh na wa yoro fiton le ple bo wa pe tan de so ton do ni to e ton do ni o wa pe nu file e ma je pe ro po a me ra ho e ro de me po o mo do e ro ya nu mi o wa yoro file
8: ba za gudo yi we
7: eh wa yoro file o yoro me ko ro ho me le bo la vodo ho when you had el owa de tombo fi de la do e o nu ku si moro
8: fio
7: fio e mi la re fi nu ko ton pe ra ta yun de voa ba ji me la le tin bo mi ku ka to e me jo tu fi nu en yo pe ra do ho su nu mi de mo ko ton na je bo
8: a
7: tombe bo si to de si to si gidi to po ne po e si a me de ara mi je na do me de la dare kuna du pere ore ne o tani sin fi na adu a khosu na mi le aje mi le ka ora yoji fi fi le o ata foni ba e ti tesu me me ki a ka bo e kwegu wi ran na tono
8: e do mi kan ni sin fi
7: ti
8: e ko ne o ka go sin
7: ti e kan ko ne o go sa yo na tono e da ite me ramo na tono ha bo yi ho gudo ale bo isi agbaza posido ale wo uzu kan yopo wa je fran so je no ma si si oji bo fufu ba so je me de leji bo je ndaji wenenu o vito vile o inu yo nde da ja wenenu in aja gano ya aja bo yin ati bo enu se lu yi enu se kan je nu na o me ho mi tole nu do wu vide le o yo bla ja bo do de in do de viene je na do a hoso o mi kana we bo je da bo na ja la to be da ja me na ze yin to me bo we vi na do de do mo Nez, in tobo, a vo, singido wa vio, me hu na we dio, le hao, vio hon, ye guo hon, e wo, a se, to, to, to, e pe we yin bwe gu, e hon, pe yo, ale, ba e so je mera ho ji, bo an to, mera ho de an,
8: no, ganji, ganji,
7: bo an to mbo do, e gbe yo, a janu vio e wuto bo beka bo besin bo nanu nanu do kabe ni egbe a janu wuto fi a janu wuto ton bo besin do aja kabe
8: o atonde ni
7: se doni ale bo sun asin bo se kade e no nu sin do bo e no na komen toto e dida ka ale bo dida aja bo do nu sino fan lo bo se ta lo se do a ja ba bo se pele te mete mele do
8: fan lo ko yin
7: ale bo se le bo bo je pe lo bo di do e so flin bo adi do bo je to de me to go si kasimara a je fan o yo to ro wache de je fan o wa no te to si sare bo amen to go ko beni ko me refre cheto to de cheto to o a e refre o mele ka osun bo abo amo me to o mele do me de le tin bo e to nu te bo aru yi e e je fi o mere ni ma ze do to ji mu ni e sa to bo e ton sun kan me po no viton no nu opo bo bo mo mele do eni aze mi mele gbe ro mi kuna ze o bo e to alo a jamu bo zepe yo bo suti da horo poro to to be sape do suti yo ba ti on ho
8: bo je to oji
7: bo je to oji
8: ba
7: igbon ji bo sato bo yi to gu to bo bi yo seva to go sin kamia kon a kon seva e bi yo bo je to ma bo e je fe bo bo je mede le fe bo la pa eton bo ro fo dunu eton le wa bo ro Boro fè. To wame de kaka. Me de ize yo. Do to wame yo. Me yo. E ho. Hon do pa men. Hon do pa men. Bo hon. Yonu de do pa men yo. E ka ona. Me de ize yo sin. Vi. Pe wana. E de hon suna e wana da. E do kon eto fè. Kaka kon. E la monde kon. A to go jen ton do. Nounou yonu anbe yo. A. Ni yido. E a batora. E yido de ke. E wè to.
8: Adogo
7: pero na mi ne joro do apa o joro e na la pa tere mi ka ya si mi tan ye de mi kuna no ene mi kuna ro fi omo bo mi ya ku yan ne be o to mi gbe ro to mi pe ku ka bo e di fi o pero de je nei bo fle o e wa pe ado enu to esinu mele po nu de do le po bo do ye de o ikutun pe ton wa ro ye ndu fo epo mi wa mi mi wa ro ye amo ye de wero nu nu kon mi ton bo a pe ato bo ze kade ton ton ton ni e zero de o ze ka bo pe ato bo ze kada to nu bo bo mi o de go o ka fi o a pe da ndudu bo me ro fren pipo epo
8: ye du bo ko ho
7: bo du bo ko ho pe da na e de eo e ku se po so no to eto no po di David e ji o po do mi gbe do na no to me fi o di ka je na da ba pa na ga
8: na e kin kan to
7: ale fle we e no yoro to do agbanaka agbanaka we do be e gbe no da agbanaka yan agbanaka bo ku so fe e ku si fe lo we e le ko wa do kono te bo a je popa kwenu e ka ro ye ne o si mo bo la o po no ne le po ro azo yin lo kan o ne me kakabo no viton e be gbodo azo de tin gba ro ro gbodo pe wa je popa ya je popa to de ro frenda yi we n to da hore e je to to eno planu fi to sasa mano gbuelo pa we do to ro fun bo to ro ko eno pla lo pole ko yin ne o mele no lo e ko po yin to me to no lo o pole to we eno to fi mano gbuelo pa
8: ki gbo pa po pa ho wa do ton di we yo
7: ene bo no iklo apa nu no fi to do
8: to ile o me
7: kaka bo apa je ko ko je bodo to e lo a wala henu mi me fi no yoro todo
8: todi yo
7: de gbe oni to da ko ru popa la ka me o fi no yoro he we no me bi no yoro do egbe e do fle kaka me le se do e do fle bo lo je pe to ma e je pe to ma bo e ho pa ni bo e di da no vito bo bi a to ju ma bo di do me le wa to to pe do nu to ju kun to ro ni ile kon toju won bo wa po me loye lepo ran toju kun toro ni kun ni maleko eleko eraku bo me de le e ba toju hun defo bo bi e me bo jawe pe sape bo to ma da we bo san hun la yi to bo pon kon me le bo e so bon me bo wa e bi ranku bo ese me de o ze kaka bo je teru te gbo re me te kan de me bo ti te kan me bonu a gosi te kan me ba a wa ti de nu kon ba nu mo se ran ba wa sin be nu a ya wa ti ngom le gbe wa mo se wa bo no fi ton po e ponu du ba ero to ka ra mi gbo wa inu a wa ti ogo te o bo ton te gbo me o e pon te o fi de e ton te kan me bo a wa ti ngom fi inu ro fi inu do te kan me
8: be po te ka ton je fi egbe ni
7: bo pa ma se kan inu ro te kan
8: me e yiwe kaka yo
7: bo wa ti a wa ti ngom mo no fun pa pa de po ni kronu no fi tan lo eh o me ro fun kaka er fi a wa ke we ba no no ya ro bon mi na la son bon adido bo adido lo bo aje de do me ba po a pe no fi o pi lo po ma se kam lo fun ke ba e wa de no fi o do fun bo ro ma ko ya ma de we do ro fi ba no fi bon mo sonu de an ta bon a ti fi ko fi
8: fi de do me ho aton de ne
7: de do me ho aton de fin de do me on si yon si fi wa e yin pe a go si fin lo fi a go si fin bo a wa a jaji de orin da yi o to ho yin a jaji a ayi weje ran ran de ran a jaji do bo ho gbon greta nle o a ti fi o pe no yoro yero davienu ewa ti sun kan medo ajaje frenda yi mi mo nku je na
8: doro mi tole toro mi e
7: bo ewa je fun agbo pe bi bo vide jiro ton bo pran fi o pe pe wa ro yi o fi o ro susu e bo ewa je atin opo sin sa gbenu ira ti oro koso etin
8: Cosetti.
7: Fitena
8: mo simbolu ni
7: bra son bo bi osun kan da koro po mo bo ado no ten lo fin bo je fodo ton le tout le fin se no ton le tout le fin lo bo do no jaro do fin jawe bo abi osun kan bo re kata bi osun kan lo po mo lo wa mo fi ta vient là no e blu to de mo tasion bo to si sa clean le bo no sa bo me ra joderu ton en era gbo bo e wa je fun bo a bo mo si on lo e bi o si on a je si on ko mo to lo si on mo ba si on bo bo a gbo si tu es de une douleur si on est nous si on vit vite bon fléon et mes binois ta sirène et son nom la tasse mais on m'a mais il a bossé don don fait à je fais à baudron à baudron tata boy be mi me ma to en ra potun potun be be to pe po kaka je
8: je fine igbe
7: e je e do fle on won de pour la to me ta gba to ra me on e ma vore ta gba to ra me on e vo kaka e mo yon de vo o ta ro fle o ta yon no no go fle mo fitan o fle lo fio e a ze fio ro fle fio e wa ze hosu do fle bo do hoena pa cheru fi fio e no yado aho aho e wa do ajaje obi ebe
8: to fin egbe di
7: do egbe de fle o tagba to wa hu kan me de le o ta vie le e wa ho e do peta lo pate we ka yin lo mo e wa bo aze mi tin bo mi na mo tan ba glodo e pon no te mu kun to po wu a to me me le po et toi c'est le malin on m'a l'air mais n'a pas mis de beau on suffit pour boire diazo mettons kada l'auton nous nous assurons mais là mais nous assurons mettons kada l'auton fie nous y aura d'azoué
8: kada l'yo et bien yo iné
7: mais donc mais de vide wa jiro flin vide viton a jiro et nous y aura bono tui et néon e ka je e do fide no do sueton teme teme mlo do fodu ton la demain e do fle e a jauto zo fie no no no a jaji o e do fodu ton la pide mlo zo fle bo la yi pala fitan bo je do fodu sun lo pomero a jaji bata bo do weno zuen la mero ba la tafi bo fio ti fle bueno ayi kan ton no son temo ayi kan ton bo ni ko kan o de meon wa lo de ino tonton
8: e no fun boy no mo
7: we no fun boy no mo e ka no wa de no me
8: e wa de me o ma renda for je ni mi la le wa gomi ton o ma ya di sentiment yo o fi ajaji o wa ru tonton de we yo e ne fi e place kaka bo do ru tonton de fi yo e de kro me je tan ku je la pi dada
4: mais to si tan on dit bon et de nak pi bon et là il me repogue ton vinaton bon fi vilain de soir et naton dit les coro horon ni bon les son les dedo si tato
8: kaka kaka bo
4: kaka kaka bo do a fleche a chaji ko si do e jane ko tine di kaka so a film
8: o ye guwa wero hon homo kaka bo aton do a jaji ko si fine on eme
4: ye guwa e wero hin hon e kaka kaka kaka bo aton a jaji ko si ye guwa hwe ne ka hu toton
8: gese hwe yo
4: bo se toton hwe bo doro de mi wajan mo gbesi na jaka me on yin kode e wa yi ha u turo fene bo adi duwa we no yoro ajae huto ajae huto ajae huto e we mi lo da egbe jimi no ajae huto ajae huto ajae huto na e wa ja bo gbe sin na ja ka
8: me
4: ye guo e we ro mo yin
8: we ro mo yin we egbe tin bonu ika wa ajaji sa yo ji yo ai de ka de fine boy he na ton intero le no suda ho de ka no fiboa do i confia
4: eh mi me wo jajaji ko sero igbedion aja o to hwe de
8: aja o to hwe fine
4: aja o to hwe de